Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sem dignius, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.